Bai ba no joi che chago pe ba te no pe gu bai je var sa malaji kwa ajro tar pak de.